de so ma me ni otie fo wu tie me wo susu mo ni me na bon kae ti se baby awade di wo free ni baby awade di wo bedru no enye ni pa bi abojo eni pa bi wo nyoso wa wadi enti wo mama ni wo mama enti jina baby awade adum wo di wo jina enti wo bi pe wani mo nyam se be tan ni mi guase